cùng hy vọng cùng lẽ bên em tin anh em đừng buồn chắp bờ chắp bờ đúng như nó phiền carry đi mà thằng phong nhập lạc sẽ thiên anh đi sai bắt đi lao ngang đi bắt đi ô lẽ mù tay quên sao mà chẳng biết xuyên tay hồn say anh thích chú đẹp kia đời đi đi tiên đam đi bòi lạ out of me as I would say we feel deadly.